0: Okay, I'll be here, Breno. I'll be here. Oh, Johnny.
1: Oh,
0: Adriana. I'll grab my door.
1: You know, Bema.
0: Na apumu wo
1: nyame adom bibia boko ya boko
0: edo bo ade nso asepa
1: boko
0: na ye okoda
1: oh na ye okoda o
0: na ewiem tisen
1: oh ewiem de edaho edaho na ti se e show na ya banka kran kakra
0: oh okay
1: se ye ye free whether e no ye nyunum kakra ti e show na ya banka kran kakra na kromo de kromo ohye kromo ohye Do na skasam ayedin. Am sa jama ashanka de kra ya ya betum kra bi account ye se de anhwe da chi ye be pe dan wotema ha.
0: Ayase
1: mo. Nya di abrewajo. Nya di abrewajo.
0: Right. Wabon kan ma na yewi. Na. Ye di bi abesum wona.
1: Ariana. Wodi udi bisa. Na pam bi sabe sede mwo ho ema ganafo ani adiche wiase afa na nyina no ebie yepono atoa ma ni pe nyina na ayana ensembi eha ensembi eha amse ensembi ani amse dia se wode toso ensembi ha na ne ukwa dei plan bfm ababa wo sondo bina yenya no
2: 104.5
1: ababa wo sondo bina yenya no na ene no yembre no nti ka ubo ne nyom kakra bi me shia odo maka kwentium a ade chese eriana ma bia na se ma me bitumi to odom na chire no na ebusuafo akoye twemamtwe na obi ajai no dofo ya na bi fe ebusuafo Ebi na mamenche etiefo na ya baba we dia betu ya nimye fan tu dwama o obibia etie plan BFM
2: echi obibia
1: na ene ababa obia yensa ka no e ofidi mu ha edua na obebbo ne nkro bo wie ye no medi na wo fo ho ya wo kakra medi na wo fo ho ya wo kakra pa na ababa we na asem nyina ne se oni eye ne mpana
0: Okay.
1: And shaho. And also mo ho. Obite ni fie, bemet ni fie, nanso omu yam pranfo. I am more ding or more trempana aye and fien nini say 4 years ni. Na afine dubra beme epese o yo bay huade na edimu. Said the Bible e kampa pepe
2: umu o babi
1: na weni jen hua. Na wako eye de busu ya fo ho. Na wako bisa na se na ya chro dia ye beji ana dia ye. Na ya di obai anase busuyi ahye wonsa e ma wonso ne na koye ho number akon akobɔ mo bra pepepe enti eye ye nua ba ya waba plan BFM de mo yi chese nukunu aba ne busuafo enim abaje eye amamre na manne e kwan eye karatai so na boni frɛ ne lesi so na nukunu e de koye no ensamu a ya chro wom ene niamaa ya chro wom no bɛmɛ ekekan bo mu a se da bi there be a woman, sir, a man, and a man, yeah. Young now so a sabby, way dear a quaint cacra. Said them penny for a count of customers, say you yet bonina, say one cassahua, you yet bonino, and say Oka Cassahu cacra, and to no son in the bush and fushia, say, eh, or buy a man in war where me person me and Huadi. Mequabusia for any mono, and near my dear mammy, no, sabby, a broad tree movie. I just say an ordinary. Now, sir, bema so can't cast before we who are nature say, and near my cosropa. Enunti ebusuafo edi ose yo yo se okay hianso ye beko obai enkrofo ho ye no ma kwotena se because empenfo bu be bi se nipa oto ade a ontua ka no obobo a onsrente so
2: 104.5
1: ade na oto no ontua ntino ka se yesen kro beto na we edi ose da bi opentino oso okwe nimte ye be ma ebusuafo yi so to anamon eko ma ebusua obai ebusuafo ho eno mko tana sese oh ye dishie yi lester modemani ana se mo dishie hu amamre na amane yi e wosoro dodo nte ye sremo abeyanka mo fantu bibi sei ma ana se niema bi sei mo fan brefo ma he sei omo kan ha eye obai echifo yi ana se busuafo se da eye tibia ye maami ni ejaye wum no ani ye ben pempen so aye de nadu no obere me beji ne fie nsem no sabi ono no ne kwa kobobra chese hian ye bre ye ben hukura no yenya samfa so ni bi nti hian so so aye amamre ne amane ye da ho ana san hihye a pese wo beware ye bai we ni gine ho a ewo ho ma oni na ba me busu afu so chese da bi de mo kanu de no ano no nanso ba ma emfa ne san mi enum ensi na bo enko nechi odisi nechi ni wabe nanim enti wabe nim a oba beji ade yakọ enti no mu mi emfa de da emfa nto na bibia nya pepepe ebusuafo eseda na chese bemen aye na ahumeti ankasa nti na akwese sese na nimpo eye tutu afri eye oba ye hu na we na yenu oba ye hu sadapi juma na se niamaa ekoso na san sama ekoso na busuafo enchen anhwe na dachi bi no dofo papa bi eden ahwiro no because oni bemen ya nante ahyehye ho omu hom hu yie ma chese de hia ne se busuafo ebeji bemen amandia na se ne niamaa na oba ye etumi edimu esita na obai chese dabi ebusuafo de omu ne ne yei da chan hwe obahwiri nkunu nti osre oba plan b fm
0: okay
1: am se ne busuafo eye tutu anoma ho ba chense de anoma ni ese bi oyo oba ebunu so ne nfi e ko ne nim nti se ba ma bi aba ana so ne ba ma bi anokra na ode na ba fie se o se nti na mo fa amamre nto kon so na se bi mo hwe de bia ye wom ana se mo te bi nti na mo wo soro nti no mo pese bibi sa so ne embre fie a emwa wenya ko fa ba de open so ani nti omo nji amamra na sa mandie na omo wade no nkotena ne kunu fie na ma me ne papa se da na oba so se da bi asemo e hanu nti se sia no ba oba pran bi afem nyina ne se eye na wo fo yi ahode a na se list e de ma be me chinchin se no anu mu hian ansa no omo wade na be ba so se on to me na watwe ada yi oba so afa furu busu mie no nti dia na ma me ne ye yi on tie ne ma me mo de omo ken se ade aye pese be men edebe ye oho ade nyina ni ansa na mo wa wa wale na ansa wa kokodi be men yechi ontra na maame ne papa mo nchen ana se de ane maame ne papa e kanu sabi wo mo biwo mo de ento mo fa nto bebi na nkotena be men so ase ekunu ene yere na so tie de maame so die na be men so wa mbabie mu a wa fa efuru busum mie no na oye ne den ne mfeso e ko enim nti ode ne maame mu aka aka aka aka aka aka che se omo no mede ne ba wiase de omo so mo so mo pe
2: na do ma
1: ono so ne ni afi se si onya kwada biem nti de ane maame ne papa e de ne ye ma da chi ne dofo bi e be firi ni sei ganafo o sere plan bi fm ganafo onye den omo onti ne maame ne papa yasami ontena efie ontena mo so wonya ne be me so afa efuru busu mie no ana se odobe wudi enke no non kwata ndo fu nchen so okunu na yire na asem tietietieti odaba to plan b fa enimi ni
0: ya
1: mfa ma gana fo ya gana fo be kan chiro mo se ana so me chire no obedi so na ono so osuru se bia no kodi na ofu achi na watena fie e twen se be men e be ya hobo ne niam a ye ji ansa na wawade ni na be men amba biem na sabi ni susu ye osusu ye no aboni trim cause penfo bu baby say be ma dwun sofa akwa na twe huru nti ono pe be ma dwun sofa akwa na twe huru ma no na nia na wofo ani ni yei ne ni atutu agu ni nsem plan b fm na nine gu fom yanto maga na fo mo nua bai dia to ni nie e bia to bi pen obi ehu bi pen dia to ni kwa be no mfa so ma me fo asemi omungu baby no nkotena ni dofo enso
2: se
1: mo na mo mpeni be me nya kwa fa ba na onen transa wadefo a na na eja engine to me ana na na eja na den ba wiase de na na eja kan ondi so no ntra mu fie sa nya gana fo be ka chere no be ja tum